0: Maak je zulati. En dat ik maak je.
1: Most megmutattad igazi arcodat. Gyűlöllek!